0: Según un informe titulado Estado del Juego, realizado en Reino Unido el año pasado, el tiempo que los niños pasan jugando al aire libre ha disminuido un 50% en una generación. Y menos de 3 de cada 10 niños afirman jugar en la calle. En nuestro país el escenario no es muy distinto. El 45% de los niños juegan al aire libre menos tiempo del recomendado, tal y como expone un informe del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio. Así que los parques, los jardines y las plazas están tristes, sin risas, gritos ni camisetas de dibujos. Los columpios ahora son empujados por el viento, los arenales están sin tocar y los toboganes no tienen ni un solo rasguño. Porque los niños se pasan la vida y el verano en casa, jugando en su habitación o entre los muros de la urbanización, que viene a ser prácticamente lo mismo.
1: Muriéndonos de risa, muriéndonos de risa, y jugar por jugar.
0: El juego es una obviedad, es imprescindible para su crecimiento, para su aprendizaje y para su salud mental. Y no hay nada mejor para desarrollar la creatividad que hacerlo en la naturaleza y al aire libre. Hoy es el Día Internacional del Juego, reconocido por la ONU como un derecho fundamental. Así que, ¿por qué no les enseñamos de nuevo el placer de jugar por jugar? Y les invitamos a salir a la calle. Como bien decía Platón, en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Hasta la semana que viene, Eva Baroja. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional de España, la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sanidade propón limitar a 30 citas diarias para unha consulta ou receita nos centros de saúde. A sobredemanda xa terá unha consideración distinta. É un dos cambios que se propoñen para a atención primaria. Onde non hai resposta e os que solicitan os médicos para manter a actividade extraordinaria, as peonadas nos hospitais. E manténse a folga de facultativos da vindeira semana en demanda dun estatuto propio. A interterritorial convocada para este mércores para abordar o conflito foi un fracaso. Noutra folga do metal na provincia da Coruña, a patronal propón celebrar mañá unha nova reunión negociadora, hoxe aínda hai paro no sector. O tempo, manténse a influencia do anticiclón, o ceo vai estar prácticamente despexado en toda Galicia, só con algunhas nubes altas, pero o máis destacado, a suba de temperaturas na metade sur xa estarán hoxe por riba dos 30 graus. Vemos como empeza este xoves nas distintas cidades. Como sempre, este repaso, comenzámoslo en Vigo, Óscar González.
5: Postas en Vigo, ceos limpos e 15 graos.
4: Como está a situación en Pontevedra, Pablo Lago?
6: Que tal, vos días? Pois por aquí despexado e 14 graus.
4: Ourense, María Piñeiro.
7: En Ourense, Saloce o Sol, os ceos totalmente despexados, estamos a 11 graus e medio.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí igual situación, temos 11 graus, ceos despexados e sol.
4: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
9: Na capital tamén loce o sol e 12 graus.
4: La Coruña e Ferrol, ceo limpo, entre 11 e 12 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
10: Saúdos, bo día. Este xoves, 11 de xuño, Galicia estará con influencia anticiclónica. Anticiclón situado ao norte do territorio galego. Polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior. Tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na metade norte, 20 e 25 graus en Seral, no sur 25-30 e por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra.
4: Os sindicatos da mesa sectorial coñeceron os primeiros plans dos Sergas para reorganizar as citas nos centros de saúde. Propoñen os que traballaron estes días nese plan un límite de consultas ao día, Nerea Vázquez.
11: Prevén un máximo de 25 pacientes ao día no caso de pediatría e 30 pros médicos de familia. Todo que sobrepase estas citas será considerado sobredemanda. Das 30 citas, 20 serán para casos de enfermidade, 5 receitas, e as outras 5 xestionarás o propio médico. O cálculo é de 10 minutos por consulta de enfermidade e 2 para receitas. O sistema implicará unha retribución maior cando o médico asuma unha sobredemanda na súa consulta ou na dun compañeiro.
4: Cunha nova folga de médicos ás portas, celebrou unha sesión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde, precisamente para tratar dese conflito laboral. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asinou xunto coas outras 15 autonomías presentes un documento no que pide que a ministra actúe, Rubén Beiro.
9: As comunidades negáronse a tratar calquera outro punto da reunión. Piden que o goberno central se faga cargo deste problema que, din, non é competencia das autonomías. O conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, afirmaba xusto antes da reunión que o Ministerio de Sanidade está completamente só.
12: A soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no? Que son os verdadeiros afectados por iso.
9: E mentres desde o goberno central insisten en que a clave está en que as comunidades ofrezan melloras laborais aos facultativos, a ministra Mónica García lamenta que pidan unha reunión e logo se neguen a falar das posibles solucións.
13: A mí me resulta bastante contradictorio que los propios consejeros nos pidan un consejo interterritorial para hablar de las soluciones y que cuando nosotros planteamos las soluciones miren para otro lado.
9: Así as cousas, se mira inevitable que o luns comece unha nova xornada de folga dos médicos.
4: Así os médicos, os sindicatos médicos piden ao Ministerio un estatuto propio para os facultativos, pero os profesionais dirixen outras demandas á Consellería de Sanidade para manter a actividade extra nos hospitais. 15 días despois da súa última reunión co Sergas, médicos anestesistas siguen agardando unha resposta para mellorar a organización das chamadas peonadas. Aitana Vidal.
14: Hai xa 3 meses que cirurxiáns e anestesistas dos hospitais galegos deixaron de facer xornadas extraordinarias polas tardes como medida de presión. Queren melloras nas súas condicións laborais, xa que aseguran que teñen xornadas imposibles, coas quendas ordinarias, as gardas e as peonadas polas tardes. Creen que o silencio ven motivado polo cambio da xerencia nos Sergas, pero aseguran que non se pode agardar máis. Gustavo Illodo, anestesista do Hospital Álvaro Cunqueiro e representante do Sindicato Omega.
15: Vemos que pola súa parte non teñen unha prisa, a pesar de que listas de espera están totalmente descontroladas. Entendemos que a situación é suficientemente grave como para agilizar unha posible solución.
14: Esta iniciativa de cancelar as peonadas comezou en Galicia e estendeuse a outras 6 comunidades que piden aos seus gobernos autonómicos unha mellor regulación desta xornada voluntaria na que se fan cada ano en Galicia máis de 30.000 intervencións cirúrxicas.
4: No Parlamento retomou seus traballos a Comisión sobre Financiamento Autonómico, pero con poucas trazas de que se chega a un acordo que fortaleza a posición da comunidade cando se negocie un novo modelo. Por agora, a Comisión só aprobou as normas de funcionamento, pero a reunión si permitiu constatar o distanciamento que hai entre as forzas políticas galegas. Cruz Mato.
16: Dende o PP non respaldan nin as negociacións bilaterais co Ministerio, nin os criterios de reparto da proposta do Goberno Central. Alberto Pazos.
17: Que se nos propón unha negociación bilateral, no que cada comunidade descoñece o que o Goberno está negociando coas outras. O criterio de custe de servicio se cambiou polo de capacidade de recaudación, o cual para Galicia é simplemente ruinoso.
16: Dende o BNG creen que a Xunta pon por diante os intereses do PP e volven defender un modelo de concerto económico. Para Ana Pontón, a proposta do Ministerio é inxusta con Galicia.
18: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo.
16: E para os socialistas, a proposta da Administración Central é mellorable, pero piden negociala. José Ramón Gómez Besteiro.
19: A oferta que presenta o Estado é unha oferta que é mellorable, que hai que discutila, que hai que dialogala, que hai que acordala.
16: A Comisión sobre Financiamento creárase no ano 2021, pero decaera coa anterior legislatura sen chegar a un dictame. Agora debe aprobar un novo plan de traballo.
4: As víctimas do amianto reclaman cambios no Fondo Estatal de Compensación. Aseguran que as indemnizacións só están a chegar o 1% dos potenciais beneficiarios. En Galicia, de momento, de 19 solicitudes presentadas, só se pagaron 4. Este mércores reuníronse co secretario de Estado de Seguridade Social, pero non se chegou a ningún acordo. Alejandra López.
11: Piden que se aumente a cantidade das axudas, agora mesmo a máis alta, non pasa dos 32.000 euros, algo que poden triplicar pola vía xudicial. Por iso, a maioría non lle compensa acudir ao fondo. Xoán Xosé Pita, presidente da Asociación de Vítimas do Amianto de Galicia.
20: Non dá compensado porque a maioría das vítimas non van ao fondo de compensación. Prefieren ir ao xuzgado porque saben que no xuzgado que van a ser indemnizados con outras cantidades. Quen vai ao fondo? O fondo ten que ir obrigatoriamente, se quere ser indemnizado, todas as persoas que non teñen empresa a quen denunciar.
11: Das solicitudes presentadas dende finais do ano pasado, a maioría rexeitanse por falta de documentación ou por ter xa outra indemnización anterior por exposición ao amianto. As vítimas piden tamén máis axilidade na tramitación e que as axudas do fondo non teñan que tributar. Non descartan mobilizacións.
4: E o BNG demanda o goberno seu rexeitamento á mina de Doade polo seu impacto ambiental. O deputado Néstor Rego criticou onte no Congreso que o proxecto se incluíse na listaxe europea de materias primas críticas sen contar con avaliación técnica e ambiental previa. A ministra Sara Agensen sinalou que a transición ecolóxica ten que facerse de acordos e co territorio, pero lembrou que a tramitación do proxecto de Doade é competencia da Xunta. Escoitamos o deputado do Bloque e a ministra.
1: Coñecemos unha investigación que revela que varios proxectos, entre eles precisamente este da mina de Doade, foron incorporados á listaxe a pesar de non contar nin con informe técnico nin de avaliación ambiental.
21: La tramitación del proyecto y la autorización administrativa corre por parte de la comunidad autónoma que es la competente.
4: Hoxe, terceiro e último día de folga desta semana dos traballadores do metal da provincia da Coruña, a patronal propón unha nova reunión para este venres pola mañá. Patricia Liste.
0: A última reunión da mesa de negociación tivo lugar o día 2, a prevista para o día 4, xa non se chegou a celebrar. Os empresarios argumentaron que necesitaban máis tempo para estudar as propostas sindicais. Benedicto Blanco da CIGA asegura que o enfado dos traballadores vai en aumento.
22: Vemos que esta patronal está inmovilizada. O que lle pedimos é que esta patronal, dunha vez por todas, se poña a negociar en serio, que non este facendo sufrir os traballadores con perda de días de folga, que os traballadores están dispostos aos días que faja falta para conseguir o convenio que eles puseron encima desta última plataforma.
0: Os sindicatos teñen previsto celebrar hoxe unha gran manifestación na Coruña. Comezará ás 12 no Concello de Oleiros e ameaza con colapsar o tráfico de entrada á cidade da Coruña pola Ponte Pasaxe.
4: Centos de persoas da Administración Autonómica concentrouse este mércores ante a sede da Xunta en Santiago para denunciar a postura inmovilista da Administración. Exixen a constitución de mesas de negociación para abordar cuestións como a xornada laboral. Silvia Muiña.
23: Os sindicatos convocantes, Comisións Obreiras, CESIF e UGT, citan, ademais da reducción de xornada a 35 horas, a modificación última do decreto de listas de contratación temporal que din recorta dereitos a milleiros de traballadores. Escoitamos a Delia Irene de UGT, Juan Carlos Rivas de CESIF e Javier Lareu de Comisións Obreiras.
24: Cir, basta xa as imposicións e os bloqueos da negociación e a acadar apertura de unha negociación real sobre materias que vimos reivindicando dende hai tempo.
25: Aspectos fundamentales como las 35 horas que los tres sindicatos acabamos de pactar a nivel del Estado y que aquí no se da abierto esa mesa de negociación en ningún momento. Exigimos una apertura inmediata.
26: A modificación do decreto de listas de contratación da Xunta de Galicia se lle dá un hachazo literalmente por parte da Xunta de Galicia imposibilitando que as persoas integrantes das mesmas poidan acceder a unha mellora de emprego.
23: Os sindicatos agardan que esta concentración se son unha chamada de atención á Xunta para que se abra o diálogo e dis así de impor decisións unilaterais que din empeoran as súas condicións e a calidade dos servizos públicos.
4: Galicia foi a comunidade con máis falecidos por accidentes con maquinaria agrícola, segundo un informe elaborado entre 2010 e 2023 pola Fundación MAFRE. A comunidade galega registrou 278 falecidos neste tipo de accidentes nese período, que supón casi o 20% do total nacional. E a Adega exixe explicacións á Xunta tras a destrución dun dunar na praia do Róbalo, en Aguiño. Dende o pasado 6 de xuño, maquinaria pesada realizou labores de explanación e eliminación de vexetación. Dende Adega explican que, malia que a zona non ten unha protección específica, o sitio é un lugar crucial para a conservación da píllara das dunas, unha ave vulnerable, algo que pode desencadear consecuencias legais. Fins Eirexas, secretario técnico de Adega.
27: Calquera dano ao hábitat ou aos propios individuos das especies amenazadas, sobre todo se teñen un plano de conservación, como é o caso en vigor, pode ser incluso obxecto de persecución penal, é un delito penal.
4: Faltan pouco máis de 2 minutos para as 8 da mañá. Tempo agora para o deporte, Óscar González, bons días.
5: Bons días, Óscar. A maioría das competicións deportivas están xa rematadas. Entre as que quedan fútbol, hockey ou fútbol sala. En fútbol, hoxe, comezou o Mundial, pero a selección española na que está Borja Iglesias non debuta ata Oros. Na competición doméstica, o Celta Fortuna está a 2 partidos de subir a segunda división, en fronte a Ponferradina, con a que non perdeu unha liga regular. Pero para a defensa, Joel López, os play-off son outra cousa.
28: Al final, os play-off son distintos, son especiales,
2: Ellos son un equipo rocoso y al final pues van a luchar igual que nosotros, y para nada yo creo que no se va a parecer nada a un partido de liga regular.
5: También buscará subir de categoría con Compostela, para iso debe eliminar o Badalona. Mañá comeza a disputarse o final da Hockey Liga. O Liceo xoga o primeiro partido contra o Igualada na Coruña. O adestrador Juan Copa non cree que porque non teñen en fronte o Barcelona o van ter máis fácil.
3: Ya nos conocemos ya toda la temporada, el Igualada es un equipo que jugamos la semifinal de la Copa del Rey contra ellos, y sabemos que es un equipo muy duro, muy sólido, que está haciendo una temporada muy buena, y se ha metido en la final, ha sido por méritos propios.
5: O primeiro partido mañano, pabellón de Riazor, a 8:15. E en fútbol sala femenino, o Pollo Pescamar debe derrotar o sábado o Navalcarnero para forzar un partido desempate nas semifinais pola Liga.
4: Exit celebra este xoves o seu 17º aniversario cun concerto na Sala Mardi Gras da Coruña. Levan case 2 décadas consolidándose como un referente no panorama local e nacional. Esta noite, ás 9:30, presentan as cancións máis emblemáticas que marcaron a súa carreira.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. As tres comunidades do noroeste redobran a presión en Bruxelas para eliminar as peaxes tanto na AP9, que vertebra Galicia, como na AP66, que transcorre por Asturias e Castela León.
2: Vanse dirixir á Comisión Europea para que impulse o procedemento de infracción aberto contra España pola posible ilegalidade das prórrogas ás concesionarias das dúas autoestradas. O obxectivo, evitar que a cuestión acabe no Tribunal de Xustiza Europeo, xa que iso suporía unha demora de anos ata que haxa sentenza. María Martínez Allegue, conselleira de Infraestructuras.
3: Las tres comunidades autónomas aquí representadas nos dirigiremos a la Comisión Europea para que impulse a la mayor celeridad posible la conclusión del procedimiento de infracción.

0: derivado de ese dictamen. Por ello, vamos a pedir una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el señor Jornet. Queremos mostrarle de primera mano nuestra preocupación ante la situación de estas infraestructuras, del AP9 y del AP66.
1: Os sindicatos se acollen con escepticismo as primeiras medidas presentadas pola Xunta no marco da súa proposta de reforma da atención primaria. A mesa sectorial coñece xa a súa proposta para a xestión das axendas.
2: Prevé un máximo de 25 pacientes o día no caso de pediatría e 30 para os médicos de familia. Todo o que sobrepase estas citas será considerado sobredemanda e serían os propios profesionais os que a xestionarían. Dende Ciga Saúde, Ana Lestón cree que as ideas presentadas até o de agora son moi vagas e que a reducción a 30 citas o día ten que vir acompañado de outras medidas.
3: Inicialmente, si non meten recursos humanos, é imposible, porque en donde hai axendas de 60, coas mesmas persoas, é imposible ter unha axenda de 30 sin que haxa un incremento nas listas da garda.
1: A Consellería de Sanidade agarda que esa reforma da atención primaria está en marcha a volta do verán.
2: Antonio Gómez Caamaño asegurou hoxe en Vigo que o obxectivo do plan presentado aos sindicatos é que os médicos teñan autonomía e poidan regular as súas propias axendas. Ademais, xa deu data de cando podería comezar a funcionar.
4: Temos que presentar todavía máis medidas a lo largo deste mes na mesa sectorial, ¿no? Máis relacionada con a dotación de recursos humanos e todo eso. E, bueno, imagino que a volta de verán será cando isto está establecido e empece a funcionar.
2: Respecto ao conflito aberto cos médicos e anestesistas polas peonadas, asegura que si se están a producir reunións, que sí que se están a producir reunións para resolvelo.
1: Páxina xudicial, na Audiencia da Coruña está previsto que as partes comecen en breve a expoñer as súas conclusións no xuízo pola morte de Joel Quispe. Esta mañá, o autor confeso do acoitelamento volveu recoñecer a súa participación nos feitos, os outros dos procesados negaron a súa implicación.
2: O principal acusado insistiu en que a intención inicial era defender a Joel noutra liorta. Todo cambiou cando a vítima lle pegou a él.
5: Estaba pegando a Joel entre dos personas y lo fui a defender y me pegó a mí y como que me arrebaté un poco y le fui a pedir la navaja a Jared.
2: Pero este segundo acusado negou que a navalla fose súa, asegurou que estaba na cazadora, que antes lle entregara o autor da coitelada mortal. Dixo que ya deu por medo e logo non a volveu coller.
6: ¿Se la dio José Luis Franco a usted para que
7: no
6: la guardase?
7: No, la tiró al contenedor.
2: O terceiro acusado negou a súa intervención e insistiu en que non foi consciente do que pasará ata días despois.
1: Na comarca do Dezaxa son 18 as mulleres que denunciaron a difusión de fotografías nas que aparecen espidas e que están realizadas por intelixencia artificial.
2: A Garda Civil continúa ca investigación e non descarta que haxa máis víctimas. Trata de averiguar se hai algún vínculo entre as mulleres afectadas de entre 25 e 60 anos, veciñas de Silleda e do resto da comarca do Deza. Polo de agora non hai ningunha persoa investigada por estes feitos.
1: En Lugo, a audiencia condena 5 anos de cárcere e de inhabilitación o profesor acusado de agredir sexualmente unha alumna. Non estima, porén acreditado, que outras 4 menores sufriren idénticas agresións. En o laboral, na Coruña, a manifestación provincial do metal está a cortar o principal acceso á cidade por Alfonso Molina e provocando importantes atascos. Milleiros de traballadores marchan dentro leiros ata a sede da patronal.
2: Unha demostración de forza e de unión antes da reunión prevista para retomar mañá as negociacións na que agardan outra actitude da patronal. Máis de 15 autobuses foron fretados dende diversos puntos da provincia.
8: Estamos calculando sobre 5.000 persoas que podamos aglutinar con independencia de que poida haber aportado máis xente de aquí da comarca.
1: Tampouco descartan en a folga os traballadores do grupo Veolia, que concesionaria de augas en 48 concellos galegos. Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Falamos tamén de reivindicacións no mes do orgullo nos deportes. O Celta presentou a súa campaña de abonados. Atentos tamén ao tempo, porque comeza un episodio de temperaturas elevadas. Imos xa coas noticias máis cercanas.
9: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Moi boa tarde. Nova sesión na Audiencia da Coruña do xuízo pola morte de Joel Quispe. Está previsto que as partes comecen en breve a expoñer as súas conclusións. Esta mañá declararon xa os 3 acusados. O autor confeso do acoitelamento atribuíu o sucedido a un arrebato. Os outros 2 negaron a súa participación na agresión.
10: O autor material dos feitos insistiu en que a intención inicial era defender a Joel noutra liorta. Todo cambiou cando a vítima lle pegou a él. Nese momento pediu a navalla.
5: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso y fue cuando le clavé, la verdad.
10: Asegurou que a navalla era doutro dos procesados, pero él negou uno. Dixo que estaba na cazadora que lle entregara o autor da coitelada mortal e que ya deu por medo.
7: Él se acercou a mí con ya la
11: configurada, bastante, yo qué sé, agresivo y no supe reaccionar. Me quedé quieto en el mismo sitio donde estuve toda la pelea.
10: O terceiro acusado asegurou que non foi consciente do que pasará ata días despois. Os tres recoñeceron que aquela noite boa, en 2023, consumiran drogas e alcohol e insistiron en que non cadraron as súas versións.
1: Do laboral na Coruña, a manifestación do metal congregou a miles de traballadores chegados dende toda a provincia. Sobre a reunión de mañá coa patronal son escépticos e por iso mostranse fortes e unidos.
10: Os manifestantes partiron ás 12 do mediodía dende Santa Cristina en Oleiros e cortaron o tráfico no acceso á cidade por Alfonso Molina, o que provocou retencións no desvío alternativo pola avenida da Pasase. Máis de 15 autobuses foron fretados dende diversos puntos da provincia e outros manifestantes uníronse polos seus propios medios. Álvaro Lois, voceiro de UGT Compostela Barbanza.
8: Estamos calculando sobre 5.000 persoas que podamos aglutinar, con independencia de que poida haber aportado máis xente de aquí da comarca.
10: Os tres sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras piden que a patronal chegue á reunión prevista para mañá con vontade real de negociar e que teñan en conta as súas reivindicacións, subas salariais, reducción da xornada e que se deixe de abusar da CTT e dos contratos fixos discontinuos.
1: Tamén continúa sen solución o conflito laboral do transporte por estrada na provincia. O sindicato CIGA recorrerá no Supremo a sentenza do Alto Tribunal Galego sobre o convenio de eficacia limitada asinado por UGT e Comisións Obreiras coa patronal. A organización nacionalista considera que é unha traizón aos intereses do sector.
10: Nacho Pavón da CIGA cree que UGT e Comisión Sobreiras incumpriron o mandato do persoal, xa que un 70% votou en contra deste acordo.
12: A xente ten que escoller, consideramos unha chantaxe, entre ou ben non ter ningún tipo de subida ou ben ter a subida que plantexa este convenio.
10: Ademais dunha suba salarial insuficiente do contido do documento, a CIGA non está de acordo coa eliminación de dietas no transporte urbano de Santiago, o exceso de xornada no transporte metropolitano e a non regulación dos pluses dos acompañantes escolares.
1: E sobre o estado do transporte público na comarca de Ferrolterra, debaterán hoxe na xornada reivindicativa que se celebra a partir das 3 na estación de autobuses da cidade departamental.
10: A plataforma en defensa dun transporte digno quere visibilizar tamén como afectan os problemas de mobilidade na economía familiar. Teresa Vázquez, portavoz do colectivo.
13: Pois hai un centro especial de emprego no Vilar do Colo, pois as persoas discapacitadas normalmente, ou moitas delas, non teñen carta de conducir ningún vehículo particular. Non hai transporte público para que esas persoas podan acudir, por exemplo, a este centro especial de emprego.
1: Acordo histórico entre os concellos de Ferrol e Narón para a xestión do servizo de saneamento da depuración de augas.
10: Os alcaldes de ambos municipios, José Manuel Rei Varela e Marián Ferreiro, anunciaron a asinatura este mes dun convenio que reserá a colaboración interadministrativa para o financiamento compartido dos custos. O documento dá cumprimento á sentenza que recoñece a obriga do concello de Narón de asumir a súa parte de custo do servizo. Sinalaba tamén a necesidade de establecer un instrumento específico de colaboración entre os dous concellos.
1: E o BNG da Coruña tumba a aprobación definitiva do Plan Municipal de Xestión e Prevención de Residuos do concello pro período 2025-2030.
10: O Grupo Nacionalista activos en a votación do Pleno Ordinario celebrado este xoves alegando falta de diálogo cos seus socios. Francisco Jorquera, portavoz.
14: Pasou que o goberno local non dialogou co BNG a respecto dos contidos deste plan, nin cando se someteu a aprobación inicial, nin agora para determinar as alegacións presentadas e sometelo a aprobación definitiva.
10: Na mesma liña, o Partido Popular, que votou en contra porque alegaba que a aprobación chegaba tarde ao Pleno e, ademais, duvidado a súa efectividade a hora de solucionar, por exemplo, a planta de Nostián.
1: Foi todo, quedan acompañado Mediodía Galicia con Nerea Vázquez.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Nerea Vázquez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde en este xoves con novidades na reforma da atención primaria impulsada polo Sergas que comezará a aplicarse previsiblemente despois do verán e que propón un límite de 30 consultas o día. Son os primeiros plans do Sergas e xa temos as reaccións dos sindicatos. Tamén é noticia, terceira xornada de folga de parte dos traballadores do sector do metal. A reunión ca patronal está prevista para mañá pola mañá. As autopistas de peaxe prorrogadas volveron o debate entre representantes empresariais e gobernos de Galicia, Castela e León e Asturias. As tres comunidades presionan a Bruxelas para eliminar as peaxes na AP9 e na AP66 que discorre polas comunidades veciñas. A partir das 2:10 coñeceremos máis detalles. Agora falamos de reivindicacións. Reivindicacións no mes do orgullo LGTBI+, que implica, ademais de festexar a diversidade, lembrar o camiño percorrido e analizar os retos que aínda quedan por acadar. Con este espírito, a Asociación Alas a Coruña organiza unha ampla programación de actividades. Óscar Rodríguez, técnico da asociación, vai nos contar un pouquiño máis. Benvido, Óscar.
2: Boa tarde, Nerea.
1: A manifestación do día 28 volverá a ser o acto central, pero hai outras actividades. Contanos sobre ese programa. Combinades reivindicación con formación e cultura, non?
2: Efectivamente, porque o orgullo non só é festa, senón, como sinalabas, é reivindicación. De feito, xa comezamos as actividades do orgullo. Dende o comezo deste mes, a nosa presidenta participou nun foro sobre pseudoterapias de conversión organizado pola Deputación, en concreto o Congreso a Memoria Diversa, no que non só se falou deste tema, senón da memoria en xeral da comunidade LGTBI, pero bueno, máis interesante o que está por vir. O 13 de xuño, nada, esta mesma fin de semana, desplazámonos ata Noia, porque a nosa actividade non só é no eido local, senón que somos unha entidade de ámbito autonómico e participaremos ali na Festa da Diversidade cun posto informativo o día 16, xa no noso local, no barrio da Sagrada Familia. Teremos, bueno, un faladoiro sobre saúde sexual en colaboración co Comité Antisida da Coruña, en concreto do seu psicólogo Juan Bonome, que falará sobre lecer saudable comunidade LGTBI+. Tamén o día 20 de xuño haberá unha proxectaremos unha cortometraxe tamén no seu local baixo nome Querer Ser. E o día precisamente antes da manifestación, o 27, faremos un obradoiro de pancartas, o que animamos a todo o mundo a vir, sobre todo familias con rapaces e rapazas pequenos e pequenas, para que nos axuden a encher de cores o día 28 as rúas da Coruña.
1: Gustaríame destacar, como comentabas, que este ano tamén apostades pola memoria e os relatos de vida con esa proxección da curtametraxe Querer Ser. Non sei que papel xogan este tipo de testemunhos na loita contra a discriminación e na construción de referentes.
2: Pois eu creo que son fundamentais, non só para a comunidade LGTBI, porque do que seguramente falará Juan Luis, non, que é a persoa, bueno, é o protagonista desta curtametraxe, que é unha persoa que viviu durante a época franquista, en este momento que vivimos de negación, non e dice moitas veces, sobre todo incluso mesmo entre a mocidade, con Franco vivíase mellor ou negase o feito de que as persoas, por exemplo, pertencentes á comunidade LGTBI ou as mulleres non tiñan ningún tipo de liberdades nesas épocas. Penso que é fundamental meter esta reivindicación, esta curta, dentro da nosa programación propia do Orgullo LGTBI+.
1: E a sentenza do caso Samuel Luiz volve a situarnos en todo o debate a violencia motivada polo odio. Que mensaxe queredes lanzar á sociedade co acto que vai pechar a programación o día 3 de xullo?
2: Bueno, este é un acto un pouco a marxe da programación do Orgullo, porque xa non se trataría dun acto festivo, senón é un acto que levamos facendo dende hai 5 anos, precisamente dende o asasinato de Samuel Luiz, pero agora a sentenza do Supremo deixa meridianamente claro, non? No, idea que sempre tivemos clara, non, como acusación popular que fomos durante todo o proceso judicial. O que queremos é homenaxear a figura de Samuel Luiz, dicir de xeito moi claro que non ten cabida a violencia, a LGTBI-fobia e o odio en xeral nunha sociedade democrática como é a galega e tamén a española. E logo reivindicar a necesidade de que se aprobe no eido nacional un pacto de Estado fronte aos discursos de odio, non só contra a comunidade LGTBI, senón contra os grupos en situación de vulnerabilidade, como poden ser, por exemplo, os migrantes, ¿no? Que están a ser atacados dende determinado espectro ideolóxico, bueno, dende a dereita e a ultradereita, son foco destes discursos de odio, porque eso, o orgullo é comunidade, e o orgullo non só quere falar das reivindicacións da comunidade LGTBI, senón quere falar para toda a sociedade, porque orgullo é festexar nada máis nada menos cos dereitos humanos.
1: Precisamente, quería preguntarche polos obxectivos que perseguides, os retos que tendes por diante. Non sei se son semellantes os de anos anteriores ou considerades que mudou algo para ben ou para mal.
2: Bueno, pues por exemplo, destacando o negativo, non? Por empezar polo negativo, non é que o digan eu porque ocorreseme agora en antena, senón que os datos do Ministerio do Interior din que os delitos de odio por orientación sexual son a segunda causa deste tipo de delitos. A maiores, a Federación Estatal LGTBI+, a FLGTBI+, saca estudos de xeito anual e fala dun incremento nos últimos anos dun 15%. O noso observatorio que xestiona a Lasa Coruña, que saca informes todos os anos, pois tamén alerta desta situación. Son datos que están aí. Avanzar, sí que se avanzou, por quedarme tamén cas cousas boas. Hai escasas semanas a organización máis importante de dereitos LGTBI+, a nivel internacional, que ILGA Europa, situou o noso país, a España, como número un. Hai que deixar claro que esta organización non dixo claramente que mesmo os países que ocupan os 10 primeiros postos neste ranking aínda non chegaron á igualdade plena, pero bueno, España, por exemplo, ten feito moito a nivel legislativo por exemplo, a protección das persoas LGTBI no eido laboral. Nese senso sí que avanzamos moito, pero bueno, temos que seguir avanzando ata cadar a igualdade real.
1: Precisamente para loitar contra o odio e a discriminación os 365 días do ano, que recursos ofrecedes desde a asociación por se hai algún ointe que o descoñeza?
2: Pois, ao longo do ano facemos numerosas actividades dende lecer ou culturais, como pode ser as visitas as mostras que hai na cidade, presentacións de libros de temática LGTBI+, ou de autores e autoras que pertencen a nosa comunidade, pero logo en canto ao servizo, temos por suposto o noso observatorio, que quizás seja o máis coñecido, que é de acompañamento e atención a víctimas de incidentes ou delitos de odio. Tamén facemos de xeito regular, de balde, anónimo, probas rápidas de VIH e de hepatite C con cita previa. Tamén facemos todo tipo de asesoramentos ás persoas que se achegan polo noso local, sexa ou non da comunidade LGTBI+, porque, como dicimos, ALAS é unha asociación aberta á sociedade, e a todo mundo é benvido, benvida ou benvide. E logo, evidentemente, unha pata moi importante precisamente para previr esa violencia ou eses discursos de odio contra a comunidade LGTBI+, serían as nosas formacións en centros educativos, non só dirixidas ao alumnado, senón tamén moi importante a formación ao profesorado e as familias, porque, como dicimos, nos vamos o mellor no centro educativo unha hora e media ou tres horas nun curso académico, pero logo 9 meses ao ano son o profesorado precisamente quen está acompañando a ese alumnado, e xa non digamos as súas familias, non, que conviven con ese alumnado, esas persoas, eses menores ao longo de todo, bueno, as 24 horas, por así decirlo.
1: Pois aí queda esa mensaxe. Óscar Rodríguez, técnico de ALAS A Coruña, grazas por acompañarnos. Agardamos que vos o traballo siga contribuindo a conseguir unha sociedade máis diversa e máis respetuosa.
2: Moitísimas grazas a Radio Nacional por interesaros por o noso traballo.

0: Celebrar o orgullo é, en esencia, defender o dereito a amar sen condicións e a construir familias baseadas no afecto mutuo máis alá das estruturas tradicionais. Esa mesma buscada identidade dos novos modelos familiares é o motor da película Un Deus que non baila, coa banda sonora de Serenade, do grupo de rock Dover. Ambientada na Galicia de finais dos anos 90, este filme dirixido polo galego Pedro Díaz está rodándose estes días en lugares como Santiago de Compostela, Brión, Bastavaliño, Soutes, Abaña, Coristanco, Ames ou Negreira. Co apoio de RTVE, Un Deus que non baila, mergullanos nunha contorna rural marcada polo peso da relixión, cunha saga de mulleres que debe romper coa culpa herdada para redefinir os seus propios lazos afectivos. Xaime Barreiro.
1: Así é, historia contada a través de 4 mulleres de 3 xeracións distintas que comeza cando a maior delas nai e a avoa doutras dúas enferma gravemente. Seu nome é Chelo e dálle vida a actriz Ana Santos.
2: Se preocupa por, digamos, encaixar dentro da norma que os veciños estar ben vista e todo isto, que non haxa problemas dese tipo. Ten unha preocupación por como vai estar a filla cando ela.
1: Un medo fundado para ela pola chegada de Sofía, a monxa interpretada pola gañadora dun Goya, Bruna Cusí, que acaba de deixar o convento para axudar ao párroco da aldea.
3: E é un personaje que viene de fuera e que trae pues, unos nuevos aires en la película. E se implica en la familia de María, Chelo e Lola, hasta que de alguna forma, no puedo decir mucho porque sería hacer spoilers, pero se convierte un poco en una especie de familia.
1: Fala da familia de María, a que interpreta a actriz María Vázquez, premiada en Málaga polo seu papel na película Matria, e que vive con certo fartazgo a presión social non tan superada nos nosos días, sinala, malia que isto algúns poida extrañarles.
4: Sitios pequenos, todo mundo se coñece, todo mundo opina, pero bueno, que pasa agora coas redes e que a xente como que se libera moito husmeando a vida dos demais sen preocuparse da súa. E parte tamén de aprender a que non afecte tanto iso.
0: Que interesante, Xaime, como falan desa veciñanza un tanto osmona demais. Non sei se o director se inspirou en alguén en particular para escribir o guión.
1: Pois o certo é que sí, é unha sociedade debuxada a partir dos recordos de infancia do propio Pedro Díaz, tempos sobre os que comezou a escribir nas súas viaxes en tren, sen cobertura, entre Santiago e Madrid, e que transcorreron nun lugar moi concreto.
5: Sobre todo a sociedade do Val da Maía, no que eu me criei, no que eu me drei, ¿no? Que era un lugar de confluencia, un lugar de onde se mesturaba o aínda bella tradición coa nova modernidade que empezaba a permear na sociedade. En este lugar de confluencia establecíase como un caldo de cultivo do que somos a día de hoxe.
1: A trama que director e actrices debullan, como vedes, con prudencia para non desvelar máis da conta, recibiu fondos de Agadic e o ICA. O produtor Dani Freud defende así a identidade deste relato.
6: Aquí hai unha película que fala do que realmente Matrusca cremos, fala da nosa terra, unha película en galego, son valores para nós esenciais, ¿no? Historias de aquí que se conten dende aquí.
1: Como curiosidade, a banda sonora, que é moi importante en Un Deus que non baila, contará con cancións de Dover no 30 aniversario do seu álbum Devil Came to Me. Espérase que esta historia de relixión, morte e rock and roll chegue aos cines para 2027.
0: Grazas, Xaime. Pois continuamos neste mediodía a Galicia. A pouco máis de 6 minutos das 2 da tarde desplazámonos a Talalín, porque ali a de hoxe non foi unha mañá calquera, alo menos na panadería Nercellas. O pan que saiu do seu forno conta unha historia que comezou meses atrás, nunha semente cultivada por mans de nenos e nenas da Escola Unitaria de Educación Infantil Don Ramiro, no marco do proxecto Terceiro Mestre, unha iniciativa que busca transformar o territorio nun espazo de aprendizaxe compartida da man do Centro de Arte Fundación María José Jove, a Fundación Cerezales Antonino Iciña e a Comunidade Educativa. A coordinadora do proxecto é Alba Cacheda.
7: O que fixemos foi crear unha aula moi perto da escola, que é un cultivo de millo corvo. Entón, os rapaces que fixeron todo o curso foi acompañar todos os procesos de semillo, tanto o cultivo, a recollida de semillo. O que se percibe co proxecto é que podemos aprender de algo que nos rodea. Neste caso é o millo corvo. Entón, o millo corvo é o eixo da programación educativa na escola.
0: Os cativos non só aprenderon técnicas agrícolas, ademais coñeceron oficios tradicionais da man dos seus veciños.
7: colaboraron en todo o proceso co alumnado para montar as estruturas de secado, facelas, facer as trenzas, como se facían do millo, ensinaron os rapaces a debullar, todo o proceso.
0: O traballo continúa da man da artista Julia Huete, que deseña cos alumnos agora unha estrutura que proporcione sombra ao patio do colexio.
7: Esa estrutura é a que están traballando con Julia Huete, que é unha artista galega tamén, que convidamos a participar. Ela traballa a partir da pintura, a costura, o textil tamén. Están pois cosendo toda esa estructura con tea e follas de millo.
0: Unha forma distinta de aprender cos cinco sentidos. Deportes, José Manuel García, boas tardes.
8: Boas tardes, Nerea.
0: A atención deportiva está centrada desde hoxe no Mundial.
8: Arrinca a principal competición futbolística na que participan 48 seleccións en tres países sede, Estados Unidos, México e Canadá. Abren a competición hoxe na capital mexicana, a selección anfitrioa é Sudáfrica. O turno de España non chega ata o luns. Ese día enfrontase a Cabo Verde, que se estrea no Mundial en Atlanta, na selección caboverdiana, con sen dúbida que será obxecto de seguimento pola colectividade afincada no norte de Lugo. Xogón bello coñecido dos deportivistas, Sexto Pira, agora tamén herói en Portugal polos Xareiros do Torreense, equipo de segunda división, e que Sexto Pira foi o autor do gol que lles permitiu derrotar ao Sporting de Lisboa na final da Taça, a Copa de Portugal.
0: E ainda sen saber en que categoría xogará o filial, o Celta presenta a campaña de abonados para a vindeira temporada.
8: Agora e sempre, é o lema da campaña coa foto de Iago Aspas. Dende hoxe xa se poden renovar os carnés, que soben un 3%, como no pasado os socios que queiran asistir aos partidos da primeira fase da Liga Europa terán que pagar un suplemento do 20%. As obras en Balaídos limitan a posibilidade de novas altas. David González, é o director da área celtista.
9: Está condicionado precisamente a las obras. Cuando terminen las obras de gol, lo primero que haremos es reubicar a la gente que está desplazada ahora mismo en otras zonas del estadio. Abriremos también un periodo para que gente que está en otras gradas pueda ir también a esta nueva grada de gol. Y luego empezaremos con nuevas altas, que es donde creemos que va a haber el mayor número de altas.
8: A Dirección Celeste calcula que ao inicio de 2027 xa se poderán abrir novas altas.
0: Se sobe a segunda o Celta Fortuna, os socios poderán asistir aos partidos coa retirada previa dunha invitación.
8: Iso, agas que queiran ter sempre o seu asento, nese caso deberán pagar tamén un suplemento de 63 euros. O Celta Fortuna está a dous partidos de subir á segunda división, co permiso da Ponferradina, onde xoga este sábado coa Ponferradina. A Ponferradina gañoulle un partido na Liga Regular, empataron o outro, pero para o defensa Joel López, os playoffs son outra cousa.
10: Al final los playoffs son distintos, son especiales. Ellos son un equipo rocoso y al final pues van a luchar igual que nosotros, y para nada yo creo que no se va a parecer nada a un partido de Liga Regular.
8: Juventude contra veteranía, pero Joel López di que a ilusión non lles van a ganar.
10: Al final sí, una persona que tiene más experiencia en su campo pues siempre tiende a tener pues eso, más recursos en ciertos aspectos, pero bueno, nosotros vamos con muchísima ilusión, con muchísima humildad, y vamos a intentar ganar la eliminatoria.
8: O partido de ida disputarase no Toralín este sábado a 6:30.
0: E cos deportistas de vacación, son días de movimentos nos despachos.
8: Na Coruña, o centrocampista Diego Villares ampliou un ano máis ata o 28 o seu contrato co Deportivo. O Tenerife chegou a un acordo para a cesión do centrocampista Alberto Ulloa ao Lugo, e tamén movimentos en baloncesto. O Baxi Ferrol confirma a renovación por unha temporada máis da irlandesa Claire Melia, e o Ensino ficha a Christian Williams.
0: Grazas, José Manuel, e hoxe despedimos cunha cita para os amantes do indie rock.
11: Siempre dicen que crecer es una trampa, y yo crecí amigo y no cambio nada.
0: A banda argentina Bestia Bebé actuará a partir das 10 desta noite na fábrica de chocolate de Vigo, no marco da xira europea que están realizando. A de hoxe será a única parada que van facer en Galicia. Presentan o seu sexto álbum de estudo, Yendo rápido a ningún lugar, con temas como este, El atrevido, acompañado de outros clásicos como, por exemplo, Lo quiero mucho a ese muchacho.

0: de Farmacéuticos da Coruña lembra que cada ano se diagnostican en Galicia 900 casos de melanoma.
1: Y otro mensaje que también queremos transmitir es que hay que reaplicar el producto, es decir, tú te pones la crema por la mañana, pero tú utilizas ropa, se va quedando pegada, sudas y eso hay que irlo reponiendo, máxime si vas a hacer una exposición un poco más prolongada.
0: A fotoprotección debe reaplicarse cada 2 horas. Lembran que existen medicamentos como ibuprofeno que son fotosensibles. Consideran necesarias campañas como esta para combater os bulos nas redes sociais sobre a exposición solar que inciden na desinformación dos adolescentes.
2: A edición número 25 do Ar de Lucos, que se vai celebrar do 18 ao 21 de xuño en Lugo, xa ten programa oficial. A festa de interese turístico internacional vai contar con máis de 300 actividades para toda a familia e atraerá á cidade das murallas milleiros de persoas neses 4 días de recreación histórica. Diego Rodríguez.
3: Circo romano, animación nas rúas, campamentos e grandes desfiles son algúns dos principais atractivos do Ar de Lucus 2026, que foi presentado esta mañá como un fito histórico onde a cidade lembrará as súas raíces transformándose nun xigantesco escenario vivo. A alcaldesa, Elena Candia, asegurou que a festa non sería posible sen a implicación e colaboración de toda a sociedade luguesa. Tamén falou das novidades desta edición tan especial.
4: Moi importante o reforzo nas actuacións musicais, nos 3 concertos. Bueno, destacar, dende logo, a de Céltica, Grimorium e Abraham Cupeiro, a ampliación do circus, creo que esa sesión en horario de tarde e noite creo que tamén é unha singularidade que será disfrutada por todos.
3: A actuación de Cupeiro reunirá por primeira vez en séculos varios instrumentos ancestrais. Ademais, os campamentos serán accesibles para todos co obxectivo de vivir un Ar de Lucus inclusivo e haberá un aumento de actividades infantís co chamado Miúdo Arde. Este ano, a festa conta cun orzamento aproximado de 500.000 euros.
2: Imos a actualidade dos deportes, José Manuel García.
5: O Celta presenta a campaña de abonados para a vindeira temporada. Agora e sempre é o lema desta campaña coa foto de Iago Aspas no seu último ano en activo. Dende hoxe xa se poden renovar os carnés, que soben un 3%. Como ano pasado, os socios que queiran asistir aos partidos da primeira fase da Liga Europa deberán pagar un suplemento dun 20%. As obras en Balaídos limitan a posibilidade de novas altas. David González é o director da área celtista.
6: Está condicionado precisamente a las obras. Cuando terminen las obras de gol, lo primero que haremos es reubicar a la gente que está desplazada ahora mismo en otras zonas del estadio. Abriremos también un periodo para que gente que está en otras gradas pueda ir también a esta nueva grada de gol. Y luego empezaremos con nuevas altas, que es donde creemos que va a haber el mayor número de altas.
5: A Dirección Celeste calcula que ao inicio de 2027 se poderán abrir esas novas altas. Na Coruña, o centrocampista Diego Villares ampliou un ano máis ata o 28 o seu contrato co Deportivo. O Tenerife chegou a un acordo para a cesión ao Lugo do centrocampista andaluz Alberto Ulloa e tamén movimentos en baloncesto. O Baxi Ferrol confirmou a renovación por unha temporada máis de Claire Melia e o Ensino ficha a Christine Williams.
2: Máis información de Galicia en Radio Nacional.
7: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.